Referee yang mengatakan Yusof Gazzo ucapkan Ojan Huzi Gawa Yaga.